0: bonsam kɛseɛ me wurade adansia etiase
1: amen
0: our captain jesus prayer house
2: me ya momo ene na me nya ya risa me ya momo etina na me nya ya risa efi se yesu ya die ye me ya momo da me ya momo ene na me nya ma ya risa
0: amen amen Prophet Jimmy, so announce
3: this is Plan B 104.5.

Enranso ye damwase pa etiefo eni adofo a mudi echire ekobo a yenya yenua yenene ye adwuma wa ha obidishe kofi sechi ni mame eyie no a mwaya mwaya fedudu owe tiefo nyami shiramu papapapapa minimu sa mudo yensa mwaya de papapapa senye muji chi amuko uura kufi sechi obidishe ni mamie yenu menia so papapapapa mehuse ampa mudi eni ya ampa